0: sunsumu abrabo na na nkomo bebre no na me nyame nipa bedi woni se me nyame nipa sia mpuni mpuse dia e wura sunsumu and we delve deep ye wura mu ni adasukọ ye tie sunsumu ase enti na me kachira wo se enu obi na wo so wo sunsumu abrabo sha na nsa ye won konfo bi won mo wo ya sofo dia na so to much
1: asempa fm
0: prophet kingsford day dia one else starry na wo kan won sunsumu na wo hu shambre be bia wo so wo di nyame.